0: Iki aku dapukane piye iki aku?
1: Kula menika saged maringi namung nyaosi namung tiang setunggal.
0: Waduh. Nek terus ditung sithik-sithik men gayeng.
1: Mangap.
0: Wah. Kok ngungkuli anoman kowe? Kok kaya ning pawuan wae. Bagus sih pas nonton kamu.
1: Gila.
0: Ramen tol aku.
1: Wis kelek to?
0: Ramen tol ning kelek.
1: Oh iya. Yo gayeng ya,
0: wis wong telu iso beger kabeh iki. Ayo, Tru.
1: Ayo.
0: Rono kabeh, Kang. Mangap. Ayo mangap.
1: Arep bales kowe mesti.
0: Eh, ta. Mangap.
1: Ha.
0: Wah, kuwi gawu. Mau nek ngono kowe. Eh, ta. Iki apik iki sok swara gorila barang kowe. Disemburke. Eh, gawe apik engko mesti ya. Wah, apik iki. Rono itu. Rono kabeh. Waduh tiba. Tak mongko ning dhuwur mblek. Ngrekoso iku.
1: Mbok diserot gong.
0: Gah. Wong temi ban ning dhuwur mblek kok. Nang lemah mesoro do lumayan. Ngeres-ngeres ra apa-apa.
1: Oh, serot garing kan lho. Daluk reng, gah. Harta nggo dolanan iki anakku nang omah. Wah, jan anoman mempeng.
0: Yo, tutke terus lho, yo.